me e rātou. Oji de ai hei, wa fui tātou katoa, fui tātou katoa I Belmore. Wakite o tātou e Belmore Bowling Club. Fui tātou katoa. When I say fui tātou katoa, nā henua katoa, deo tāwhinio de tua, deo hekāre sia. E tai a tātou lawianga I de ia tuanga nei, ko yoki I de hariki I de ia tere, whāngai adu, e de horonga adu, tā tātou de kā malanga, tā hau kā malanga, tā hau kā malanga, Horonga ki tātou tere, mei kōko te rā pōho, wā hoki rātou ki te whare. Pōpongi, wā tere atu rātou ki Wollongong I te hiti tangata. Irina ki au e, wā papa te hiti tangata Wollongong I te reira. Pera katoa, I tātou tuanga. That's all, wā heru mai rātou. E taiwa tātou rawenga, tai hutianga, watch, watch te reira anganga. So, te au tāwini katoa, te au arataki, o te au henua katoa, Wa tai mai di au taiake nei, te la turungauru o Okotopa, whala ono I te ai ai, wa lawe e tātou anganga I Belmore Bowling Club, I te angaianga pera katoa horonga aji tātou ka horonga, ki tō tātou tere, e tai wā tātou raweanga, watch, wa heere rātou, ki Wollongong. So, ia tātou mai te tua no tātou, are roa atu, wa tai atu te karere irina ki au e, I roto I te au wakatere o te au henua I a tātou I konei I New South Wales so praise the Lord, hallelujah amen, amen, amen hey, e te au taiake puka puka hermai, hermai I ako tau tuku an aku e tūhoro atu I roto I te tāku tūhoro anga I roto I te maniki au tutaki au wetawe a hala nā mea ni you know aina ngaro I ako tau kātoto te au taiake te au taiake puka puka ya te uru o te watu ere mai fui tātou kātou toa I te ārikianga I tō tātou hiti tangata puka puka no Hastings mai te aka koroanga no te mea lai te au tangata te huri nei te ui nei iaku ya te aka koroanga toa te aka koroanga te au taiake wa peke da rātou henua wa peke te reira e te ia taime nei te aka tū nei I te tai hall te tai hall no te hiti tangata no te kobu tangata, no tō tātou hiti tangata, puka puka pera katoa. E tātou me tāpai atu tātou I Hastings, irina ki aue, e ngutuare katoa te reira, I te ārikianga I tātou kātou toa. So te rā ia, e ata lātou targets, kare targets, tā rātou ua, me te anu anu nei koe te tauturu atu, hera mai, fui fui mai tātou, tauturu atu e tātou, I te ia ka koronga humaria tā tātou au taek puka puka Hastings community. Ok? So te la turungauri. Anyway, ka mahara mātu te reira a te ia au rāki mua. Pera katoa, ka meitakianga te ia no tātou kātou toa, especially I te tātou mai ni aga tere, the Sister Tracy, TOTS Information Center, wa ki te wa tātou iaia. no te mea I te mana kaiwa ki te a te tai anganga humaria a te tātou au taiake niue wa rawe rātou te tai anganga fundraiser tauturu te au community wa rawe e te reira I tā tātou Belmore Bowling Club so ka meitaki anga te meroto mai I tō rātou arataki rahi ki a koe mai ni aga tere pira kato I te bani te reira pō ki aga mitake te tua no koto kato tō te I tamata o lātu ma te tauturu katoa I te community o tātou te community no niue mai so you know te rā te au anganga hei heramai tauturu atu tētai ki tētai te I roto I te ātianga nei tō mi atu tētai himene na tātou I muri mai te reira himene kua kāri katoa atu tētai au mea te I tupu ana I te au hepato mai topa ma te aga meitake katoa I te tua no koutou katoa toa e te au taek koutou te aga rongo mai nei 98.5 FM